En tein du tan nene takut en ne keko te. Tis jo si i le i ayunet i dementia i dementia le siri in te tra te kiti. En ta di te yo ke dutz e i si dementia tene keko ko ya wile tra te kiti. En ta siri in in tetra teta e tu si ye kenan kesa ayune tuta nena ayune international e kelaketa si ayune siri in tetete na ketsa in tetete e year 2050 e si e kuyende na kilo kono o din le meals a bete. Every year, say hi, it's in the Syrian debt.